11 horas 42 minutos. Panko patune shema kono mwashijetu banchi putikizo.